Bardo, Bardo kratta. Ne nastupu sarge smlikome. Tu taj dosma sliđi ga uzmata. Ti kad ne var saprat, badi sje svene. Balta kaza nuarau, jasno sajtes. Štrom spar kazu, kad tik budu pijans. Melnais balzam djede, visas kajtes. Majaj daj god zvani, no levijans.